ahir. Zalikum ezkâ lekum ve athar. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Vel validatu yurdi.